mukama kiddukiro kyaffe amaanyi gaffe gwe nannyini kusaasira kkiriza okwegayirira kwa kereziyawo otuwe kye tusaba nga tetubuusabuusa tukifuna eddala tukisaba nga tuyita mu Kristo mukama waffe.

binga ekifu ensenge n'ebirala singa obanga ogyekutte bulungi. Era tugamba nti singa oli ennaanansi eyo, ebirungo byayo ebigirimu munda bisobola okukola nga painkiller. Si kye kyokka, bwebanga obadde olina obujjanjabi bw'oliko n'oba nga obadde okukozesa ku nnaanansi, mwana tuwuna mangu. Lwaki? Kubanga erimu ebirungo ebiyamba obutaffaali bwo obumenyesemenyese okuddamu okwezimba. Ki kye ntegeeza mu kyo? Tulye ennaanansi abasobola, kubanga erina emigaso nkumu. Budde bwe butusalako, afunye akapeeni ojja kufuna owandika ennamba yaffe ey'essimu, kubanga emigaso gyo mingi tetuyinza kuba nga tugimalayo. Naye nga tugamba nti tusobola n'okukola sitirapu yaffe ey'ekifuba, nga tugikola mu ki? Mu mmere gye tulya. Wuliriza gwe ayina ennaanansi, oyinza okuba nga ozirima, oyinza okuba nga ozitunda, kubanga olinga ffe ogulayo kaalumu. Sitirapu y'ennaanansi egenda kuyamba ku bantu abalina ebifuba ebikololwa. Wuliriza bulungi. Kamula ekikopo ky'omubisi ogw'ennaanansi kiramba, gye tuyita tampeko. Ogenda gattako akajiiko k'entangawuuzi ensekule oba ense. Okwo ogatteko akajiiko ka kaamulali gwe nayogerako, era oteekemu n'otunnyo otusaamusaamu. Beera ng'otabulira wamu, eyo sirapu yennyini. Onywa kyenkana ki? Onywa kkoota ey'ekikopo emirundi esatu olunaku. Naye nga tugamba si kirungi sirapu eno, tubanga tugikoze tetugiwa abaana abatanaba kuweza bbanga lya mwaka. Si kirungi kuwa baana batanaba kusukka mwaka mulamba sirapu yaffe eno. Myezi etaano, myezi esatu, gwe kubanga owulira omwana akolola, dokita yasomesa ennaanansi kasita bya butonde kamuwe. Tulindeko omwana akulire eddala aweze emyezi gye nga na mwenda, myezi kumi n'ebiri, ate mwana tu ajja kubanga ekola bulungi. Kulukunya namba y'essimu yaffe n'abanga atwetaaze ku nsonga ez'ebyobulamu, kubanga kikulu nnyo ne tuba nga tweyambisa abasawo mukise tuba nga tugufunye nga ogwaleero bwe baba nga bazze gye tuli, tubeere nga tubeeyambisa ku butee tuyinza okukozesa ebyo bye basomesezza. Waliwo n'abalina alusa, oyo ajja kugamba kati nze nnyina alusa, ennaanansi esobola okunkolera. Ennaanansi esobola okukolera otya? Budde bwe butatubeera nga tebutumazaako. 0701 05 28 76, ngambe 0701 05 28 76. Mutwebuuze ku nsonga z'ebyobulamu. MTN 0774 00 97. Ku nsonga y'ennaanansi eyamba okutereeza abo abavaamu amazzi agatali malungi oba agawunya, amazzi agawunya teriiyo kivundu kirungi. Okuwunya kusigala kuwunya. Kati amazzi agawunya obubi mu bitundu byaffe eby'ekyama, ennaanansi erina zinki, erina folates, erina kopa. Bino byonna biyamba ku nsonga ezo ze njogeddeko. So tubeere nga tugyekwata, oboolyawo Mukama ajja kubeera ate nga ayisirizaamu. Ennaanansi egoba gaasi oba guyita omukka ogutumbiiza olubuto, weewaawo esobola n'okuyamba mu kugoyaagoya emmere obulungi mu budde obutuufu. Ki kyentegeeza mu kyo? Tubeere nga twekwata ennaanansi. Abali ku TikTok, Radio Sapienza Uganda, nsobola okubeera nga tufuna oba genda onoonye Dr. Jingo Fahad, DRJINGO Fahad, FAHAD. Mujja kubeera nga munfuna oba Seizi Medicinal Center. Tubeere nga tubeera ate nga twogera ku nsonga ez'enjawulo. Kakati awo wennyininnyini kankone kubalina amaba mu lubuto. Ekimu ku birungo oba ekimu ku byokunywa ebyokulya ebiyamba omubiri gwaffe ge mazzi. Gwe ayina amaba mu lubuto, weekwata amazzi. Weewaawo, amazzi gano gayamba omubiri gwaffe okuba nga guddawo bulungi. Era n'abalwadde ba sukaali, abalwadde ba puresha eya waggulu beya wansi, ne chronical diseases ez'enjawulo, mwetaaga amazzi gano. Lwaki? Omubiri gwaffe twagamba gusobola okukyankalana, naye ng'ekigukyankalanyiza kiki? Kubanga tegulina mazzi bulungi. Kale gwe alina

Baganda bange mwegayirire Katonda pase muyiza babikantu asine ekitambiro nze nammwe kye tumuweereza. Ayi Mukama, tukuweereza ekitambiro kino eky'okukutenda nga twagala otwongere mu kukuweereza kyewatuwa nandibadde nga kitusaanidde. Kkiriza okukiggusa ettale ekyo kitusaba nga bira mu Kristo.

0: twebaze omukama ate batusabire n'omukisa.
1: Ayi mukama, ku lunaku n'olukulu olwa buli mwaka lwe nafuna obusaserdoti, nsomye emmisa eno nga ndi musanyufu olw'okussaamu erinnya ly'ekitiibwa, nange mpanfuukira ddala ekyo kye nkutteko kati wano mu sakramentu. Nkikusabye nga mpita mu Kristo Mukama waffe Omwana wo awangaala n'alamula nayenga mu